Nu synger lärken över land och by. Kom ut, nu tittar solen att du fram bag sky och dansar på ny. Man filmer och flörtar med söta små skörter och hjärtarna tändes i brand. Och leende, jublende hilsar vi våren där kommer till Danmarks land. Vores kys, drys, drys, drys, sure mennesker får smil på læben, med solen i sindet især, kan simpelthen ingen lade være. Læbe rødt, åh, sødt, sødt, sødt, hjertet banker så blidt og så blødt, folk bliver så kønne med smil på, og amor han sætter sin pil på. Det kribler og krabler, for våren er kommet.